0: Olímpico de Barcelos estuvo esta mañana de visita institucional el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores.
1: Bueno, é unha visita que facemos todos os anos, obrigada ao primeiro día de curso, a saludar a un colexo ou a dous. E nada, pois en principio entendemos que o curso vai con normalidade. Realmente hai un pequeno descenso en primaria, pero eso ten que ver coa reducción da natalidade, que é unha reducción importante desde o ano 2008, non?
0: Un alcalde, un Lores, que aprovechaba tamén a ocasión para exigir a la Xunta de Galicia unha maior inversión en la educación pública.
1: O ensino mantense polo esforzo que están facendo os profesores, igual que pasa tamén na sanidade, que inda que creemos que o gasto tanto en educación como en sanidade pues non é suficiente, pero en todo caso quero poñer en valor as familias e en valor tamén ao sistema público e aos profesores do sistema público, ¿no?
0: Y ahora vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas, para esta tarde. Previsión que viene de la mano de Juan Taboada de Meteo Galicia. Una previsión que está patrocinada por Serga, tus administradores de fincas en Pontevedra y también en San Senxo. Moi boa tarde, saúdos.
2: Moi boa tarde, con xeo predominio anticiclónico e a circulación do Nordés. Bríndanos unha tarde de ceos pouco nublados ou despexados, pero ainda con temperaturas sen grandes cambios, semellantes ás de onte ou en lixeiro ascenso, máximas que superarán lixeiramente os 25 graus, como decían, unha tarde de ceos despexados. Irán aumentando as nubes altas, achégase polo oeste, os restos dunha fronte cálida. Mañá teremos un ambiente de ceos máis nublados, sobre todo a primeira hora, nubes medias e altas, apertura de claros pola tarde con temperaturas en progresivo ascenso.
3: Herrera en COPE.
4: Pontevedra.
3: Estar informado.
0: Con el ruido de fondo de los malos datos del informe PISA en España todavía resonando este miércoles, miles de alumnos empezaron, como sabes, sus clases en infantil, primaria, ESO y bachillerato. Por eso hoy me gustaría hablar con un pedagogo que es miembro de APEGA, de la Asociación Profesional de Pedagogos y Psicopedagogos de Galicia, que nos va a dar su visión tanto sobre el informe PISA como sobre este inicio de curso. José Carlos Otero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Graciñas por estar con nos con COPE.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Como todo mundo sabe, hoxe comezan as clases, milleiros de alumnos, non son Pontevedra, senón tamén no resto de Galicia. Quería que, como pedagogo, lle deras algún tipo de consello, non só rapaces, senón tamén aos pais e as nais que nos estean escoitando, porque obviamente, pois sempre o consello dun especialista, ahora, por exemplo, de axudar os nenos a que se concentren, a que utilicen menos as pantallas, a axudarlos, non sei, nas tarefas diarias. Esa sería a primeira pregunta. Algún consello para eses pais e nais que nos estean escoitando?
5: Bueno, ti xa fixeche un resumen exhaustivo de algúns dos consellos, non? Pero efectivamente é o momento de axustar horarios, de axustar as horas para dormir e establecer esas rutinas que son precisas para o inicio de curso. Hai que ter o material preparado, hai que estar ao lado do fillo, do alumno, para axudarlle a preparar ese material. E, logo, o máis importante é darlle un apoio emocional. Un apoio emocional sobre o novo curso. É dicir, falar con moita positividade do curso que comeza, escoitar, estar moi atento ás súas dúbidas e intentar aclarallas e, sobre todo, tamén mostrar moita seguridade. Se os pais manifestan seguridade ante os seus fillos, os fillos van a asumir esta seguridade, esta positividade, non? Transmitir ilusión, confianza, bueno, todas estas cousas son moi importantes de cara ao inicio de curso, sí.
0: E obrigalos de alguna maneira a estudar, porque precisamente a raíz do informe PISA hai algunhas voces críticas que din que estamos sendo moi moi febles, moi condescendentes cos rapaces. Non sei cal é a túa visión e se consideras que iso podría estar detrás de estes malos resultados ou é bastante máis complexo.
5: Sí, sin dúbida. Este informe PISA que nos deixa en tan mal lugar, evidentemente ten moito que ver co uso excesivo de tablets, de pantallas, coa

0: mal parada, pero bueno, a nivel de España os resultados son moi negativos.
1: Porque máis que todo o mundo pase de curso, pois sería máis desexable ter ese reforzo educativo, pasando pola casa tamén polos propios centros, que axude a ses alumnos que están quedando rezagados.
0: Sí, a ver, isto é un traballo de conxunto entre familia e o centro educativo. Si cada un vai por libre, isto non se consigue nada. É preciso que os pais favorezcan o sentido do esforzo e que os profesores exixan. Isto ten moito que ver tamén co debate que hai sobre os deberes, é dicir, hai moitas correntes que non son partidarias dos deberes. Os deberes son interesantes para consolidar coñecementos da aula e, sobre todo, para favorecer o esforzo. Entón, todos estes temas é un sistema global que non só influye unha cousa. Influye o profesorado, influye as folgas, influye o que non haxa acordos entre os sistemas fortes políticas para un sistema educativo que que haxa acordos en contidos, en metodoloxía, e de logo o profesorado se está cargando moitísimo de burocracia. Isto é unha falta de motivación para o profesorado. O profesorado non ten tempo para aspectos didácticos, emprea moito tempo en burocracia. Isto tamén influye nos resultados.
1: Tamén quería preguntarche, obviamente, pola omnipresente inteligencia artificial, porque antes facías alusión aos deberes, claro. Os docentes pois encargan deberes aos rapaces, pero logo chegan a casa e o fan con Gemini ou con ChatGPT, quizáis sexa inútil ese proceso de aprendizaxe ou ese esforzo que antes facías alusión, pois principalmente queda todo en balde.
0: Sí, bueno, pero para iso están os pais, ¿no? Para ver ChatGPT, inteligencia emocional, a ver, aí sí que deben os pais limitar o uso das pantallas e limitar o uso das novas tecnologías, non?
1: Pois, José Carlos Otero, pedagogo, graciñas, por suposto, por atendernos. E nada, ata a próxima, un abrazo.
0: Pois nada, un abrazo, ata logo.
1: Y así llegamos con el canto del loco a la 1 de la tarde. Seguimos contándote ahora lo que te interesa en Mediodía Cope.